0: kwitondera isabato
1: y'Imana.
0: Ubuntu nibwaba muri jewe.
1: Waheshimu baba na mama.
0: Emwe nzokubaha
1: bitaramo.
0: Ubuntu nibwaba muri jewe. Ntabwo nzosura kwica. Ubuntu nibwaba muri jewe. Ntabwo nzosura gusabana. Ubuntu nibwaba muri jewe. Ntabwo nzosura kwiba. Ubuntu nibwaba muri jewe.
1: Sikutamani.
0: Ntabwo nzokwifuza. Ubuntu nibwaba muri jewe. Ntabwo kwagiriza mugenzi wanjye ibinyoma.
1: Nyuma ya Yesu inabadilisha.
0: Kubera yuko ubuntu bwa Yesu buhindura.
1: Ili mbadilishe yule mwizi msalaba.
0: Nanjye ubwo ubuntu bwahinduye kijya
1: Kristo mbadilisha. Sauli akawa Paulo.
0: Ubwo ubuntu bwahinduye Sauli akawa Paulo.
1: Tosha jioni ya leo.
0: Ubuntu bw'Imana burakubereye
1: Yesu fanya mambo kubwa ndani yako.
0: Kandi uzokora ibihambaye muri wewe.
1: Neema ya Mungu.
0: Ubuntu bw'Imana.
1: Alipoijua chuma nne.
0: Igihe.
1: Chuma nne. Kijana anaitwa Jumanne.
0: Aha, numusore yitwa Jumanne.
1: Huyu kijana we.
0: Uyu musore
1: akasielewa amri 10.
0: Igihe yaramaze gutahura ibyagezwe
1: cyo sasiri wake wakamzuia.
0: Ababyeyi biwacu bamwangira.
1: Kijana anasoma darasa la 5.
0: Uyu musore yiga ishuri rya 5.
1: Wana mami usiende huko.
0: Maze baramubwira ngo ntugende hariya.
1: Usiende kwa sabato.
0: Ntugende yo mu Adventist.
1: Usiende huko.
0: Ntugende.
1: Jumanne anasema.
0: Maze Jumanne.
1: Hapana baba.
0: Abgira satoya
1: ndakwenda
0: ndagenda
1: mana nimeona neema ya Mungu
0: kobera yuko nabonye ubuntu
1: bwa nguvu
0: ibufisi
1: inayoongoza watu kushika amri ya Mungu
0: uyoborera abantu kwitondera byagezwe by'Imana.
1: Ile Jumamosi ilipofika
0: mbo hageze ku isabato samedi
1: Jumanne akaenda kanisani.
0: Jumanne aragenda ku rusengero.
1: Baba yake akakasirika.
0: Umuvyeyi we arashavura.
1: Alipokasirika baba yake.
0: Umuvyeyi we mugihe yari baba yashavuye.
1: Kanda fimbo za kutosha.
0: Acha tegura inkoni zimisha.
1: Kanda na kamba.
0: Kanda
1: na kamba.
0: Ategura nimizana.
1: Jumanne anapotoka kanisani.
0: Jumanne mugihe yaravuye ku ishuri.
1: Baba anamuona mtoto.
0: Ise akamubona.
1: Anamwambia njoo hapa.
0: Yachia muhamagara tingwino hano.
1: Anamfunga kamba mikononi.
0: Mazara muboha mukumaboko.
1: Anapomfunga kamba mikononi.
0: Amaze kumuboha kumaboko.
1: Jumanne ananinginizwa juu.
0: Jumanne achamani kwa hejo
1: ananinia juu ya mti.
0: Ayenene shkwa ku hejo ruti.
1: Baba anachapa viboko kwa Jumanne.
0: Maze se atangura kumukubita.
1: Kwa nini ulienda huko kusali?
0: Kweli kiwaje gusenga.
1: Jumanne anasema.
0: Jumanne aravuga.
1: Nimejifunza baba neema ya Mungu.
0: Ati data nize
1: neema ya Mungu inanguvu baba.
0: Ubuntu bw'Imana ni ngomezi data.
1: Jumanne baba namuuliza Jumanne.
0: Maze se abaza Jumanne.
1: Mbona ta sisi tunasali?
0: Ati none twewe ko dusenga.
1: Jumanne anasema hapana.
0: Jumanne aravuga toya.
1: Neema neema ya Mungu tofauti.
0: Wewe nabonye ubuntu bw'Imana butandukanye
1: n'ubwo. Kuna kitu nimejifunza baba.
0: Hari kintu nize.
1: Baba anachapa Jumanne.
0: Maze se kabanza
1: kwa Jumanne.
0: Umusha mukubitimisha.
1: Chapa Jumanne.
0: Akubita.
1: Alafu akamwacha nje.
0: Hanyuma amurekewa
1: akaingia ndani.
0: Maze se alinjira.
1: Mvua ya mawe kaanza kunyesha.
0: Maze imvura yurubura itangira
1: kugwa. Inampiga Jumanne.
0: Maze itangura gukubita
1: kunyanya
0: Jumanne aravuga.
1: Nimejifunza neema ya Mungu.
0: Tije nize ubuntu bw'Imana. Ubuntu ukiza.
1: Yesu nisaidie.
0: Yesu mfasha.
1: Jumanne akaanza kuimba.
0: Jumanne atangura kuririmba.

Indirimbo nziza cyane, kazi ya mikono yako. Kazi ya mikono yako ni ajabu sana. Kazi kamaboko yawe karatangaje. Imana rero yarakoze kandi kubera ko ari inyabwenge ikora imirimo itangaje igitangaza nkuko abantu baririnzi bariko barabivuga. Iyo rero turi mu maboko y'iyo yakoze iby'igitangaza karema ijuru n'isi, karema imirimo gaho ubwenge umuntu bwo kugira ngo ayigenzure. Imana ibana natwe kandi tugakora natwe ibikogwa by'igitangaza. Ndabona rero tugeze ku musozo w'ikiganiro, dushimira abadukurikiranye ababanye natwe. Mwese reka tubashimire ikiganiro kigarukiye ngaha. Ikiganiro kutsi kivicu uyu munsi turakirangije, ariko ibindi biganiro birabandanye.

0: Alo.
1: Amahoro, amahoro, kila dinasi, mwisi mzili.
0: Amahoro.
1: Ndiyarika jama, lijera mamubugani.
0: Hazemu kigani wa jama, hii?
1: Kaya kukeza, jewa za mufasha za trafungu. Wiki tembe neza.
0: Ego.
1: Ama batabiro, batabiro, nganawa wajiro kuihanga na wanaza kuro.
0: Ego.
1: Ama, awa wose, mamuru kugira kumeza. Mifuriza kaya kukeza, sawa murakuru.
0: Murakuru te chane.

0: Zuriagatik
1: deinitzen. Alo. Alo.
2: Alo. Dakumba.
1: Ibane mwerere.
2: Ibane murusand.
1: Eh, kaze kaze.
2: Kaze ni ibuza kago kisa kwa mkwira ati wakashisa.
1: Nakuzi.
2: Kaze ni ibuza kago kisa mutamu na wana tisa wakaya kukisa.
1: Hmm.
2: Achimwana shawani musa ndakaya kukisa.
1: Ego. Ego.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio Agakiza wisoko yukuri.
2: Hello?
3: Hi.
2: Mahoro.
3: Mahoro.
2: Uliwande mwerele.
3: Nodere meakaviri.
2: Mekaze odre.
3: Ego amarachara kufuriza kaya ukeza. Mufaja wanje. Mama wanje na papa. Na baana. Inanga vile tuliku unye. Na wabanyi wose. Na paliteri hano tuliku umeidukwa bukuru. Ego amwe na mge mwe mwakote.
2: Mwakote chane na odre.
3: Ego.

0: Aló.
1: Aló.
0: Mahoro.
1: Ikona mahoro.
0: Ninde tuvugana.
1: Niyo nsaba goderiye pe winyabiraba.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Eko murakoze. Ntanguye kwifuriza akayabago keza mwekenye ne mu mpayi umurongo.
0: Murakoze cyane.
1: N'abaririmbyi turirimba amakorali intwari za Kristo. Umutware wanje.
0: Yego.
1: Na demayi wanje. N'ababyeyi banje. N'abandi ku izina rya Mama Benisa. Cyane cyane abo ku ishengero rya Nyabirawa. Ego sawa murakoze.
0: Ha urakoze.
1: Ego.

Hadiaga kiza kuisoko ikuri tubashimire cyane ikiganiro nakayabaga umwakura ku 62 ubusa 6666 mwifuriza abanyu akayabaga keza. Hello? Mahoro. Diane? Adam Gigani. Akoze.

0: ¿Aló?
1: ¿Aló? Mauro.
0: Oh, mi van de muerere.
1: De boti go van. Pangirani puri pa khaya ba go fere de nari mo. Nawa je van je bos. Bos. Nawa rindi tririmba amwe mo hari wa kha. Okay.
0: Ego.
1: Chamana la karibin boki imana kajosh. Namana bipuri chakaya bagukeza no musi mwiza.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa.

0: Ibande merere. Kazi. Urakoze.
1: Reka nshinga umudamu wanjye nibwo ndi manda. Ajya nkuri cya zirasa.
0: Ego.
1: Keza. Dekamba ne muramwa. Ngo mazi. Ale bayo jamba ragira kaba gukeza n'umudamu wiwe.
0: Ego.
1: Ari bofre ni ukuri na nyina raho mukabonda mwete bya kaba gukeza. Ambane bofre tade na nyina raho mukabonda mwete bya kaba gukeza. Dekanza no bitaka kwishongera bya kibati ndahabone mwene wacu bazi kwizina rya Odasa ragira kaba gukeza. Reka nshengarukane murabwa mbone mukuru ishengero wirisi wagira kaba gukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone n'umugenzi wanze mihura araho kuruna zagira kaba gukeza. Reka ndabe na mereke yade hari hose na rwete nagira kaba gukeza.
0: Yego.
1: Reka nche ndaba nakora ari abagiye bahe murabwa abayigize bose na rwete nagira kaba gukeza. Ndaba n'abayobozi bakora ari bose babagiye abantu harabu nibugira sadu kana rwete nagira kaba gukeza. Nekawani wose siki kwizina rya Imenyimana Jean Bosco hano imaranga mperereye bose ndambye kibagira kaba gukeza.
0: Yego.
1: Ndabasaba muce mundabira indirimbo yakoreye dukorera umutima ari murabwa bitiriye byose Imana irabizi.
0: Urakoze.
1: Yego muzamukoze.

0: Mahoro neza mugenzi.
1: Mahoro.
0: Niriwe neza kuri dagakiza.
1: Yego cyane.
0: Muko bisanzwe n'imitera ngaha mu kigoro rero.
1: Aze imitera.
0: Mujyango wawe sasaka ukeza nchuti yanyu.
1: Yakoze.
0: Mama Ebenezeri jiri ya kuri dagakiza kibitwa ntabibagiwe. Ikarembo ne bizo irangira Pascal kwimba Pascal mu kitu kisiro kwimara sese mitra kagukeza. Kiza mu ndenga n'ishima na wiramu kwingoma niko de munya uye buni sashirangira amasoko ku muganda na Jean mugaka kagukeza. Kiramuzi kai bugira sparze chefe kima to ni Matias mugifundu shirake ga mana champuri ga mana champuri ku muganda kagukeza.
1: Yego.
0: Champuro mu kigazi shagwe kanyori leve kwimba kirive kuroro Jason kuroro kagukeza. Pose ingoma arubone kurode munyankinda cyagisoni kibitoki santire seri yasukungara kakeze. Hadiri karazi nakiriye ku ruhororo nakiriye ku ruhororo na valise mushego kakeze. Ndangirize kuri de burene mu runege ntibagiwe abari ngakumutingira yakambwiza samura koze mukunda.
1: Murakoze namwe.
0: Ndabasamuye tangiye kiyanje.
1: Yego.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Ndiwane mwerereye.
1: Injinari Karusi ku mutumba wa Ruhata gakimirikirambira.
0: Aze Ferdina.
1: Ende ni sawa.
0: Yego.
1: Reka de prince kaya bago mu ndamu wanje ndabumana esuperas. Menyimana Patrick. Na mama simba kuyayimakire.

Harero tubashimire cyane mwebwe mwese mu bandanya muri ko muradu kwikirana ikiganiro na Kayabagu ku isaha zitandatu n'iminota 53. Turacyasigaranye iminota 7 kugira ngo dusozere ikiganiro cyacu. Ero ntuje kure kugira ngo ushobore kwakura wipuriza abantu.

Eka rero ndagushimire cyane kandi nizere ko uri kuragira ibihe byiza uherereye mu minota ibiri gusa isaha umunani cyakuba ikwiye. Rero ushaka kwikenya ikiganiro cy'ubuzima bwa Kristo.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo gutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

Reka dushimire cyane abari mu buhinga bw'ibyuma bashoboye kutumirira amate. Tubandanya n'icikwa cacu turaba tubona uburyo Yesu Kristo yashoboye kurokora ubugingo bwa Nikodemo, ubwo Nikodemo yari umubahwa maze noneho akaza kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe amubwira amajambo y'ubugingo. Ariko umukiza ntiyemera ko impari zikemugwa n'impaka, adugije ukuboko kwiwe mu buryo bw'indahiro kandi mu cyubahiro yashimangiye ukuri hamwe n'icyizere gikomeye ati: nukuri nukuri ndakubwire yuko umuntu atabyawe n'amazi na mpwemu atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemo yaratse ko Kristo avuga iby'umubatizo w'amazi no guhinduka k'umutima bikorwa na mpwemu w'Imana. Yumva adashiti adakekenya ko ari imbere y'uwari warahanuwe na Yohana umubatiza. Yesu arakomeza ati: ikibyagwa n'umubiri naco ni umubiri, n'ikibyagwa na mpwemu naco ni mpwemu. Busanzwe umutima ni mubi, mbese ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu canduye? Ntawe. Nkuko biboneka muri Yobu 14 ku murongo wa 4, nta bushakashatsi bw'umuntu bubasha kubona ico kiza umutima w'ica, kuko umutima wa kamere ari umwansi w'Imana kukutumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira, kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ivyiyumviro bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshera abandi n'ibitutsi. Nkuko biboneka mu baro mu 8 ku murongo w'indwi no muri Mateo 15 ku murongo wa 19. Isoko y'umutima igomba kwetswa mbere yuko imigezi yawo itungana. Ugerageza kugera mu ijuru ashingiye ku mirimo ye yo gukomeza amategeko aragerageza ibidashoboka. Nta mutekano ufise igisa n'idini rishingiye ku mategeko, rishingiye ku ishusho isa no kwera. Mu by'ukuri umuntu wese yishimikirije ibikorwa bibwirijwe n'amategeko, ibyanditswe byabyekana yuko ari n'umuvumo, ahubwo kwizera gusa umwami wacu Yesu Kristo niko gushobora gukiza umuntu maze noneho ibikorwa bigaherekeza. Ubundi kwibwira ngo jewe kubera yuko ndiki kureko nitonda amategeko n'ibyo bizompesha ubugingo butashira, ibyo sibyo. Imibereho y'umukristo sivugurura cyangwa iterambere ry'imibereho ya kera, ahubwo ni hinduka rya kamere. Hari gupfa kunarije n'icaha maze ukagira imibereho mishasha muri byose. Iyi mpinduka ibasha kuzanwa n'umurimo ukorwa na mpwemu w'Imana. Nikodemo yari agitangara maze Yesu akoresha urugero rw'umuyaga ngo yumvikanishe icyo ashaka kuvuga. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho uja. Niko abyawe n'umwemu wese amera. Umuyaga wumvikana mu mashami y'ibiti ukananyeganyeza amababi n'amashugwe, yamara ntugaragara kandi nta muntu ubasha kumenya aho uturuka cyangwa aho uja. Ni nako umurimo wa mpwemu yera amera mu mutima w'umuntu. Ntubasha kusobanura nk'uko utabasha gusobanura imigendere y'umuyaga. Umuntu abasha kudasobanura neza igihe naho byabereye cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibintu bivuze ko atahindutse mu buryo butagaragara nk'ubw'umuyaga. Kristo abakabakaba ku mitima yicisha bugufi buhoro buhoro, ndetse ahari mu buryo butanasobanukiye ubyakira hari ibikorwa bibaho biba bigamije kugarura umuntu kuri Kristo. Ibi bibasha kuza ari ukumwiyumvira ko binyutse mu gusoma ibyanditswe byera cyangwa biciye mu kumva amajambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Ako kanya uko mpwemu agusanga akomeza kukurarikira mu buryo butaziguye, mu buryo butazuyaje, wumva unejejwe no kwegurira umutima wawe Yesu Kristo. Kuri benshi ibi byitwa guhinduka gutunguranywe, ariko ibyo ni ingaruka yo kwingingwa igihe kirekire namwe mu w'Imana akwihanganira mu buryo burambye ndetse burenze ubwo umuntu yiyumvira. Mwene data uriko uranyumviriza, mu by'ukuri Yesu Kristo nawe baragushaka. Arashaka yuko umwizera ukamusanga nk'uko Nikodemo
yashoboye kwegera umukiza wacu Yesu Kristo maze noneho akabasha kumukiza abo batabwicaha. Nikodemo yari yaragirije mu mutima wiwe nuko yari umutegetsa akomeye yari yaragije mu mutima wiwe yuko naramukatihanye adashobora kubona ubwami bw'Imana, ariko mu byukuri yemera kwicisha bugufi maze noneho Yesu Kristo aramwakira. Yesu Kristo yemera ukwicisha bugufi kwa Nikodemo atitaye ku cubahiro. Twegereza ku musozo, reka none dusabe kugira ngo batushiriremo igice cya kabiri cya yandirimbo cya sigara.

nuko rero ego mubandaye munezerwa nanje mubandaye mukurikirana ibiganiro n'indirimbo zikomeza kurengana hano zikigura byagakiza ku isoko y'ukuri mubandaye muhezagirwa kandi mare komeze kubana bayiza bane komeze no kuba bahagu.

Narangeze ko mu kiganiro cya Monalize kakaba kasabwe n'uwitwa ni akaririmbo ka La Bonne Promesse, akaririmbo kataziriwe hari umurimo, ni kasabwe n'uwitwa Nshimirimana Amerika, akaba ari Buringa. Yanditse yifuza gutasha Nshimirimana Lionel, ari papa wiwe ari Buringa, mama we yitwa Mirana Nibisi, Miriana ari Buzige, hamwe na muyomba we ari Buzige, na muyomba we yitwa Duwayezu ari Buzige, hamwe na Kurare Siga vyose y'i Buzige. Akaririmbo ni hari umurimo ya Kurare La Bonne Promesse ngaho i Buringa.

0: ya Dakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Alo.
2: Ndabakeje.
3: Bandi. Ishuti nabageze. Wifuza gukeza ishuti nabageze.
2: Radio Agakiza isoko y'ukuri keze inshuti n'abagenzi.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
3: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
2: Haze kuri Radio Agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
4: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
4: Abaroma 12 umurongo 15.
5: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, reka subira ndagushimiye cyane njuti mukunzi, wewe ukunda ibiganiro bya kunsamiriza yawe Imana y'amahoro kumeze kwa nakugirira neza. Wabyumvise ikiganiro ni ndabakeje ndabahojeje. Ugiye kutwakura ku numero 62 ubusa 6666 uce ukeza uhoze uremeshe inshuti n'abagenzi bivanye n'ikibazo buri wese yaciyemo cyangwa bivanye n'umugisha buri wese yashoboye kugira. Tumiyeshe ko umwanya atari gusaba uturirimbo bagenzi, ariko mubahiriza intumbero y'ikiganiro. Ikiganiro ni gukeza, guhoza no kuremesha. Kandi uravuga umuntu impamvu muremesheje cyangwa igituma umukejeje. Twabateguriye uturirimbo tumeze neza tujanye n'ikiganiro. Yesu abahezagire. Umwanya wa mbere ku murongo. Alo. Amahoro neza tuyaga nande. Alo. Nikodemu amakuru yawe. Imana ishimwe, kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Egome. Ego. Urakoze cyane Nikodemu. Ego. Urakoze Nikodemu, nawe turagushimiye cyane. Urakoze no kubahiriza umwanya.

0: Yego urakoze cyane. Natwe utwifurije kudusaba iki? Urakoze cyane. Kuri twese.
1: Iyi ni radio Agakiza kwenye chemchem ya kwe.
0: Alo? Ego tuyaga nande? Jemusi akaryo hakwegereye ntibikunda yuko wiyumviriza kandi uko bavuga. Jemusi uramajahe? Mukagari ariko akaryo hakwegereye kabandanije ndakwa ku murongo.

Evariste ya makuru yawe uramajahe imushegu na mahoro mkaze Yego Yego Urakoze nawe.

Amahoro neza sina muziga makuru yawe. Nukuri mu bwiza turashima Imana. Murakoze cyane. Yego. Yego. Allô? Allô, c'est la musique, hein?

Yego tuyaga nande. Inde. Erisa muramajahe. Ari mu ntara ni mu yihe ntara y'igihugu? Namajahe mu ntara y'igihugu? Ni mu yihe ntara y'igihugu? Ego ntabwo turi mu gutasha turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.

0: Tuyaganande. Ego kaze buhiganiro Francine. Uramuhoza wabuze wiwe uramuhoza uremesha uri muzindi ngorane. Yego. Murakoze cyane. Ego rero turakomeza twifanda ko tugiye kwakira abanywanyi babiri banyuma. Banywanyi babiri banyuma ikiganiro kizoba kigeze ku musozo. Hallo? Hallo? Tuyaganande? Claude he uri hehe? Yego. Natwe mu rutondo uraturemesha cyangwa dukeza cyangwa uraduhoza. Yego. Murakoze cyane. Kuri twese.
1: Ni radio da Kiza, wenye chemchem ya kwetu.